صلي وسلم تقبل الله منكم. Diundang kepada para jemaah sekalian setelah salat sunah isyraq kita sarapan.